0: Ama şahane heja le Rojava'ya Kurdistan ve Suriye peşketine girin kene le duh evare hatta naha gelek bir yar hatine dayin ve ke bedavikirina erka hezen Suriye Demokratik le Suriye u tevlibuna ve denava hukumeta Suriye'de ve keji hem karvedan bukhara anine bertek hene hem de navxaya Suriye ve Rojava'ya Kurdistan'ı da hem le derveji Em bütün cem nüçegahanin xwe nüçegahanê me dilxwaz Mehemed li Şamê û evîn Şêx Mûs li Amûdê Rojavayê Kurdistanê em pêşî biçin cem nüçegahanê xwe dilxwaz Mehemed demba ji bo te dilxwaz em te guhdar dikin îro di derbarê wan pêşketinan de li Şamê çi hene?
1: Belê dembaş ev sêyemîn roja ku hevdîtinên rêvebera Xweser gel hukumet Şam'ı berdevama. Yani emkan bahsede bugün kubarya çendemiz mire ki em bahsede bugün ku yakinin parastın ajne civina kavant gel vazaret aulahiya Suriye'ye habu lser integre kırna uan dınava vazaret aulahiya ju vazaret nafkoya Suriye'ye da. Ecaya gotine ku her dune pişe fermandeyi ki şeza Suriye Demokrat Mazlum Abdi da huya kırın ku Vaku integre kırında heza Suriye Demokrat bedavi had Vata erke heza Suriye Demokrat li Şam'ı yajil Suriye'yi bedavi had idi ev bune beşek je artışa Suriye'yi Ligori zanyari taybet yedi destemide iro civinek li ser mijara perverde cihabu Begoman rekeftin li serwe jihata kirin ku rebaza khodini yako hukumeta Suriye amada ki yeb taybeti bizmani kurdi Vaku elifbaya kurdi ve sewana da hefteyi de warnadan de gel se bejin maddeyin edebi dinava rebaza khodini ya hukumeta Suriye ku amada kriye ve warna wargarandin jbo zmanin kurdi ویش بو خوندکاران نافچین کردی دنوا دبستانه دور ندان که او ماده جی و که بیشن علامات وان یعنی هجمارا کتی حساب کرد ازمون آدم و است بیشن نجاح یعنی جی لسر کفتنا خوندکاران جی دوی ده جی بده خویا کرن ام وگرن لسر جوینا یکینین پاراستان آجنه کدی به او دوسه جی برو چاره سری د چیش بر کو پشتیاره کبو کو یقینه پاراستنا جن وکو انتی تیرور د نوا وزارت نافخو دا ورنه به جه کرنج به کو دا خو یانیا کبو جالي وزارت پاراستنا وکو جه جن د نوا ارتش اد ارتش دنین د به کو چاره سری کج بو و دوسه جی هات به دیتن هفشوی دوسه یقینه حسده مجاره خواندن ام دوگرن لسر او مرسومین کو سروک سوریه بر یار ادوان چند مجمل پیش آمد درخه سه مرسومن یک جه دست نشان کردن فرمانده گشتی از اصول دموکرات مظلوم عبد و کو راوشکار ل سروکاتی بس حتی و کو نها نهاتی ناس کردن او پلا چیا یعنی جه راوشکاری چیا یادی و کو الهام احمد اوجی ده مرسومک در حقی وی تجی ولی درخستن ل سر دست نشان کردن اوه و کو پوستکی بلند حتی و کنان نهاتی خویا کردن هنگ زانیاری بحث اوه که اتکن بیکو اگر ویه که هیا جه خود نوا وزارتا در ویا حکومتا سوریه ده ببینه لسر افری کفتنا کو دنابارا هر دو آلیان ده ها تکرن تایبتی مجارا خوندنه و مرسومه که سروکاتیه لسر ویه که جیوار درخستن تایبتی لسر ورگرانا سه مادین ادبی دنوار ربازا خوندنیا که حکومت سوریه آماده کریا جبو زمان کردی که بخوندن نواردانی یعنی نها چاو حمول سروان هر سه مرسوم آیا انتگراسیون بردوام جوین بردوام یعنی اف شاندا کن حال شامی شاندا که گلکی مزن و گلکی بلنده حتی بحثی بکن لگوری زانیاری دستی میده ده بو دما دو روژین دیجی اف شاندا لشامی به ویدان استادنی خود گل حکومت بکه تاوکو بگهنه داویا ریکفتنا بیستو نهی چلی کو بریارا دوان نیزی که دا لگوری کودهی تا بحث کرن اوزانه ری کودگهن البردسته ما دوان نیزی که دا ریکفتن جی به داوی وری
0: گلک باشه دلخواز نها لور پرسیار اک چیده بید به تایبتی جی بو کردان نها او خواندنا به کردی به تنی لنافچین کردان دبه یان لشامه و نافچین دن جی دبه چونکه لوی دیره گلکی کردنه و ته بخواجی دوهی و راپور اکجی آماده کربو جوانین کرد لشامه دیار کربون جبو که زمان کردی پرورده ببینن دخوازی انوان هبون بانگی